a jai mek ang deng long pen ki jut se alun alun alam thi ne tu men lo khe yanok bi labang so alun kilun bang la ke mohon singan se la pen ari sang ho tum to thang te labang so alun arjuik ta

Adun tu mungkin kru pen kilan pantu alun alun alam teh asingkan nang celu tentang telepon soalun adu ikhah.

La pona porang letung Mongol sing krupen gelun po na sona sona lun or jay long tang lo. Adun tu manik ti supen gelun pon alun alam te omer papu ritinang totang de la mong solun or jay tang.